դասը ծապենտես ցիրին չորոլիկանա լադախի լիգան յանինուպին միդիումի կան գծես ակաշվանի կրկիլիկանա զրինուտ վախսպուտուս տրուկնա մինետ սումչուսոսու կասատա պրոգրամ յեն մեզեդ սգետ պոնիֆիա պրոգրամ փրոջուքենպին սկինա բանու պրոգրամ պրոդյուսեր գուլզար